0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона Азия Плюс.

0: SBS ОР дар Азия Плюс.
1: Корби расмии асори хориҷиро нисбат ба сомони Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамарӯза Бонки Миллии Тоҷикистон муқаррар мекунад. Имрӯз як лири туркӣ 19.4 дирам, 1000 суми узбекӣ 77.4 дирам, як юани чинӣ 1.37 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз як доллари амрикоӣ 9.25 дирам, як евро 10.67 дирам, як рубли русӣ 11.2 дирам арзиш дорад. Бандишаи Ричард Брэнсон таваҷҷӯҳ кунед, ки хеле ҷолиб аст. Мақсаду моҳияти тиҷорат риояи қолабҳои қабулшуда, ҷустани манфиат, талош барои зиёд кардани савдо ва монанди ин нест. Бизнес аввалтар аз ҳама он чизе аст, ки шумо ба он бефарқ нестед. Андешаи шумо аз андешаи Брэнсон фарқ дорад?
0: Курби аз ор дар Азия Плюс.
2: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Азия Плюс. Гарм хостанӣ чун офтоби тобистон.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангоми тулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Азия Плюс.

0: Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдунҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики ҳикмати рӯз бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Побанди ҳавас ҳоҷати занҷир надорад. Дом аст ҳамин мавҷи асал пои магасро. Носир Али Сарҳиндӣ.
0: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо. Шарики шоу барномаи Имкон Ҳумо Бонк. Орзу аз Ҳумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Ҳумо, аз орзу то амал.
1: Радио. Радио Азия Плюс. Сонце в небе.
3: Суат дар Тоҷикистон 8.
4: Бача ҷон, кай хона дор мешави?
5: Мунар ҷон, пул ҷам карда истодам.
6: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22 фоиз солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
3: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
7: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Тоҷикистон ядорад интиқоли барқро тавассути лоиҳаи каса 1000 дар соли 2027 оғоз бахшад. Сабикаҳои тилои Бонки Миллии Тоҷикистон 5% қимат шуданд. Ширкати Сомонер парвозҳои мустақимро дар хатсайри Душанбе, Минск, Душанбе оғоз менамояд. Шарҳи пораи хабарҳо. Тоҷикистон тасмим гирифтааст интиқоли тиҷоратии барқро тавассути хатти лоиҳаи каса 1000 дар нимаи дуюми соли 2027 оғоз бахшад. Дар ин бора дар вазорати энергетика ва захираҳои оби Тоҷикистон хабар доданд. Ба иттилои ширкати барқи тоҷик, тамоми инфрасохтори лоиҳа дар ҳудуди Тоҷикистон аллакай барои истифода омода мебошад. Сабаби асосии таъхири кунунӣ ба сохтмони хатти интиқоли барқ дар Афғонистон вобаста аст. Корҳо дар ин қитъа айни замон то 65% иҷро гардиданд. Бояд гуфт қитъаи Афғонистон бинобар омилҳое чун шароити душвори кӯҳистонӣ ва вазъи сиёсӣ дар ин кишвар аз ҷадвали аслӣ ақиб монданд. Лоиҳаи интиқол ва савдои нерӯи барқ байни Осиёи Марказӣ ва Осиёи Ҷанубӣ каса 1000 интиқоли барқи изофиро аз Тоҷикистон ва Қирғизистон ба Покистон тавассути Афғонистон дар назар дорад. Арзиши сабикаҳо ё хиштҳои тиллои чиншудаи Бонки Миллии Тоҷикистон дар як ҳафтаи гузашта тақрибан 53% афзоиш ёфтанд. Тибқи маълумоти ин ниҳоди танзимгари соҳа, ба ҳолати 7 август сабикаҳои 5 грамми бо нархи 6570 сомонӣ фурӯхта мешаванд. Ин дар ҳоле аст ки то 31 июли сол он 6244 сомонӣ арзиш дошт. Афзоиши нарх дар дигар андозаҳои сабикаҳо низ мушоҳида мешавад. Аз ҷумла сабикаҳои 10 грамми дар тӯли ҳафта аз 12366 то ба 13900 сомонӣ гарон шудааст. Сабикаҳои 20 грамми бошад аз 24000 то ба 25904 сомонӣ қимат шудааст. Арзиши сабикаҳои 50 грамми аз 61000 то ба 64500 сомонӣ афзоиш ёфтааст ва сабикаҳои 100 грамми бошад аз 122000 то ба 129015 сомонӣ расидааст. Тоҷикистон ва Бонки Осиёги Рушд масъалаи таҷдид ва навсозии гузаргоҳҳои сарҳадӣ Фотиҳобод, Ойбек, Саразм ва Навбунёдро баррасӣ намуданд. Ҳадафи асосӣ афзоиши иқтидори гузариш ва беҳтар намудани инфрасохтор дар шароити афзоиши ҳамлу нақли байналмилалӣ мебошад. Ба гузаргоҳи сарҳадӣ Фотиҳобод Ойбек дар марз бо Узбекистон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. Пешниҳодҳои Бонки Осиёги Рушд васеъ кардани хатсайрҳои ҳаракати нақлиёт навсози инфрасохтор, рақами кунони расмиёти назорат ва ҷорӣ намудани низоми равзана ягонаро дар бар мегиранд. Лоиҳаҳо метавонанд дар доираи барномаи минтақавӣ билди Бонки Осиёги Рушд барои кишварҳои ҳамкории иқтисодии минтақавии Осиёи марказӣ маблағгузорӣ гиранд. Агенти суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи Тоҷикистон бо мақсади ҷилавгирӣ аз нафақаи фавтидаҳо барномаи пули ҳушмандро роҳандозӣ намуд. Тибқи иттилои роҳбари ин ниҳод Абдураҳмон Алимзод, барнома имкон дорад ба қайдгирӣ ва муайян намудани далели фавти шаҳрвандон ва ба ин васила ба таври автоматӣ боздошт ва қатъ намудани пардохти нафақаи онҳоро ба роҳ монад. Бо истифода аз барномаи пули ҳушманд пардохти нафақаи шаҳрванди фавтида фавран боздошта шуда, мушкилоте ки солҳои зиёд дар самти сари вақт қатъ намудани пардохти нафақа пас аз фавти нафақагир идома меёфтанд аз байн хоҳад рафт. Тибқи додаҳои агентӣ дар зарфи 6 моҳи аввали соли 2026 қисми хароҷоти буҷаи суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа зиёда аз 2 миллиарду 970 миллион сомониро ташкил додааст. Ширкати ҳавопаймоии Сомонер шурӯъ аз 29 августи соли 2026 парвозҳои мунтазами мустақилро дар масири Душанбе Минск Душанбе оғоз менамояд. Парвоз ҳафтаи як маротиба рӯзҳои шанбе тавассути ҳавопаймои нави Boeing 737-8 Max анҷом дода мешавад. Дар ин бора дар агенти авиасияи граждании Тоҷикистон хабар доданд. Гуфта мешавад, оғози парвозҳои мустақим дар ин масир ба таҳкими робитаҳои нақлиёти ҳавоӣ байни Тоҷикистон ва Беларус, рушди ҳамкории иқтисодӣ, тиҷоратӣ, сайёҳӣ ва гуманитарӣ мусоидат мекунад. Мусофирон имкон доранд чиптаҳои ҳавопайморо тавассути сомонаи расми Сомонэйр дастрас намоянд. Ёдовар мешавем, ки чанде пеш ба парки ҳавопаймоҳои ширкати Сомонэйр ҳавопаймои нави Boeing 737-8 Max ворид гардид. Чунин будан хабарҳои ин соат. Муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо azia+.news мутолиа кунед.
8: Таронаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи имкон – Ҳумо Бонк. Орзу аз Ҳумо Бонк – дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу – маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Ҳумо – аз орзу до амал.
0: Рӯз хуб аст. Мавзӯи рӯз бошад хубтар. Мавзӯи рӯз – барасаи мавзуоти муҳим дар доираи имкон. имкон ду даҳан гап дар мавзӯи рӯз.
3: Имрӯз мо дар мавзӯи арзиши хонаҳо суҳбат дорем ва дар интернет шумо мушоҳида кардед ки вақти охири хонаҳои пайдо шуданд ки 2 3 4 5 миллион долларанд дар Душанбе. خب و طبیعی است که این گونه خونه‌ها برای همه نیستند و ولی همه اون رو تماشا میکنند، همه میبینند و برای همه بسیار جالب است که خونه که مثلا 2 3 4 5 میلیون دلار است چی داشته باشد، چه خیلی باشد. خب و به نظر شما چرا چنین است؟ این رو چه شما شرح میدید؟ استند و ولی همه اون رو تماشا میکنند، همه میبینند و برای همه بسیار جالب است که خونه که مثلا 2 3 4 5 میلیون دلار است چی داشته باشد، چه خیلی باشد. خب و

0: Мулер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: Азия Плюс. Сарпарасти баш маркази савдой техникой «Волна». «Волна» авзалятру эхсосному.
1: Салом шума, мандагуни азиз. Ба малумо дар борай вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро кам абри бебориш пешгӯӣ кардааст. Ҳарорат дар Хорух то 35 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 38 дараҷа гарм, дар Бухтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 38 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо тарҳи болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer. Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от

0: Турби Аскор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Имрӯз 1 дирҳами арабӣ 2.51 дирам, 1 лари гурҷӣ 3.53 дирам, 1000 суми узбекӣ 77.4 дирам, 1 манати туркмани 2.64 дирам, 1 юани чинӣ 1.37 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9.25 дирам, 1 евро 10.68 дирам ва 1 рубли русӣ 11.1 дирам арзиш дорад. Карол Дженин 5 малакаи муҳимтаринро барои комёбӣ ва муваффақият чунин мушаххас кардааст: тамаркузи дуруст, эҳтиёткорӣ, ташкили дурусти кор, бархурди оқилона ва муоширати хуб. Ба андешаи шумо барои комёбӣ боз чӣ малакаву истеъдод дар кор аст?
0: Қурби асъор дар Азия Плюс.
2: Бубин, бишунав ва бирақс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.
3: Сурдинал дар Азия Плюс.

Роллер истесол кунандай муваффақ иддару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзолиятро эҳсос намо.
1: Салом шумавандагони азиз, ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро кам абри бебориш пешгӯӣ кардааст. Ҳарорат дар Хорух то 35 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 38 дараҷа гарм, дар Бухтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 38 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб ҳолита орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn – нежность и забота в каждой детали.

0: Мулер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: 107 дараҷа гармӣ. Радиои Азия Плюс.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро кам абри бебориш пешгӯӣ кардааст. Ҳарорат дар Хорух то 35 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 38 дараҷа гарм, дар Бухтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 38 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таҳвил болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Солнце в небе, хит в эфире, настроение на максимум. Азия Плюс – твоя главная волна этого лета.

0: об у ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро кам абри бебориш пешгӯӣ кардааст. Ҳарорат дар Хорух то 35 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 38 дараҷа гарм, дар Бохтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 38 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Курби Асор, Дар Азия Плюс.
3: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба курби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Имрӯз як дирҳами арабӣ 2.51 дирам, як лари гурҷи 3.53 дирам, 1000 сумии узбекӣ 77.4 дирам, як манати туркманӣ 2.64 дирам, як юани чинӣ 1.37 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз як доллари амрикои 9.25 дирам, як евро 10.68 дирам ва як рубли русӣ 11.1 дирам арзиш дорад. Карол Дженин панҷ малакаи муҳимтаринро барои комёбӣ ва муваффақият чунин мушаххас кардааст. Тамаркузи дуруст, эҳтиёз як доллари амрикои 9.25 дирам, як евро 10.68 дирам ва як рубли русӣ 11.1 дирам арзиш дорад. Карол Дженин панҷ малакаи муҳимтаринро барои комёбӣ

Рулер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармии осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс. Барои шунидан.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятру Эхсосному.
1: Салом шума, мандагуни азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро кам абри бебориш пешгӯӣ кардааст. Ҳарорат дар Хорух то 35 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 38 дараҷа гарм, дар Бухтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 38 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъбиб ва орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс. Радио по харфи аввариалифмо.

0: Курби Аскор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бунки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомони Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Имрӯз 1 дирҳами арабӣ 2 сомони 51 дирам, 1 лари гурҷи 3 сомони 53 дирам, 1000 сомони узбекӣ 77.4 дирам, 1 манати туркманӣ 2 сомони 64 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомони 37 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомони 25 дирам, 1 евро 10 сомони 68 дирам ва 1 рубли русӣ 11.1 дирам арзиш дорад. Гарол Дженин 5 малакаи муҳимтаринро барои комёбӣ ва муваффақият чунин мушаххас кардааст: тамаркузи дуруст, эҳтиёткорӣ, ташкили дурусти кор, бархурди оқилона ва муоширати хуб. Ба андешаи шумо барои комёбӣ боз чӣ малакаву истеъдод дар кор аст?
0: Курби Аскор дар Азия Плюс.
2: Басу баросӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
3: Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Бубин, бишунав ва бирақс.
0: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом шума, мандагуни азиз. Ба маълумо дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро камабри бебориш пешгӯӣ кардааст. Ҳарорат дар Хорух то 35 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 38 дараҷа гарм, дар Бухтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобе Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 38 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Музыка с температурой +30. Азия Плюс.

0: Урби Асфор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бунки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Имрӯз як дирҳами арабӣ 2.51 дирам, як лари гурҷи 3.53 дирам, 1000 суми узбекӣ 77.4 дирам, як манати туркманӣ 2.64 дирам, як юани чинӣ 1.37 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз як доллари амрикои 9.25 дирам, як евро 10.68 дирам ва як рубли русӣ 11.1 дирам арзиш дорад. Гарол Дженин 5 малакаи муҳимтаринро барои комёбӣ ва муваффақият чунин мушаххас кардааст. Тамаркузи дуруст, имрӯз як доллари амрикои 9.25 дирам, як евро 10.68 дирам ва як рубли русӣ 11.1 дирам арзиш дорад. Гарол Дженин 5 малакаи муҳимтаринро барои комёбӣ

0: работают, бизнес развивается. Подробнее на herat.dj.
1: Nitro Energy Harida, яке асе сертификат робама благи хазор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Nitro Energy дар сомони nitro.dj бакайт гир ва ё онро тариқи смс бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи nitro.dj як зарфча, як имконият. Онро аз даст надед.
2: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
3: Радиои Азия Плюс.
2: Барои шунидан.
3: Азия Плюс.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 28
2: олимон дар тӯли 28 сол робитаи эҳтимолии истифодаи телефонҳои мобилӣ ва саратони мағзро таҳқиқ карданд. Ин таҳқиқот бо фармоиши Созмони ҷаҳонии тандурустӣ гузаронида шудааст. Мутахассисон 63 таҳқиқоти илмиро, ки аз соли 1994 то 2022 нашр шудаанд, таҳлил карданд. Натиҷа чӣ буд? Олимон байни истифодаи телефонҳои мобилӣ ва пайдоиши саратони мағз, сар ё гардан ягон робита пайдо накарданд. Ҳатто дар одамоне, ки 10 сол ё бештар аз ин аз телефон истифода мебурданд, хатари афзоиш ёфтаи беморӣ шоҳида нашуд. Пас, ба назар мерасад, ки метавон каме ором шуд. Телефон дар наздикии сар ҳанӯз сабаби воҳима нест. Шумо дар як рӯз чанд соатро бо телефон мегузаронед?
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
0: Сархати хабарҳо.
3: Рушди иқтисодии Тоҷикистон то соли 2029 8.8% суръат бахшида мешавад. Созмони милали муттаҳид ба ҳифзи кӯдакон дар интернет даъват кард. Дар пайҳамлаи бесарнишинон ба Тотористон ду шаҳрванди Тоҷикистон захмӣ шуд. Фурудгоҳҳои бекорхобидаи Узбекистон ба бахши хусусӣ вогузор карда мешаванд. Амма иштирокшони марҳилаи ниманиҳои ҷоми Тоҷикистон 2026 муайян шуданд. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
1: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریقی ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را Босс хам осон тар намудем.
4: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармии ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс, Азия плюс. Гарм хостанӣ чун офтоби тобистон.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои ин шом тағйирёбандаи бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 19 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 25 дараҷа гарм, дар Бухтар 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 24 дараҷа гарм мешавад. Табиб болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
3: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Имрӯз як дирҳами арабӣ 2 сомонии 51 дирам, як лари гурҷи 3 сомонии 53 дирам, 1000 сомони узбекӣ 77.4 дирам, як манати туркмани 2 сомонии 64 дирам, як юани чинӣ 1 сомонии 37 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз як доллари амрикои 9 сомонии 25 дирам, як евро 10 сомонии 68 дирам ва як рубли русӣ 11.1 дирам арзиш дорад. Карол Дженин 5 малакаи муҳимтаринро барои комёбӣ ва муваффақият чунин мушаххас кардааст: тамаркузи дуруст, эҳтиёткорӣ, ташкили дурусти кор, бархурди оқилона ва муоширати хуб. Ба андешаи шумо барои комёбӣ боз чӣ малакаву истеъдод дар кор аст?
0: Курби Асъор дар Азия Плюс.
4: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Яндекс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
1: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
2: Басу бараси ваму бойсаху хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нест ки нигоҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
3: Бубин, бишунав ва бирақс.
4: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: ҳисоби баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона Азия плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба муносибати 35-умин солгарди истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоти амонати қарзи хурди эмин сармоя иқдоми махсусро бо номи истиқлолият барои шаҳрвандон пасандози муҳлатнок бо 20% солона пешниҳод менамояд. Муҳлати пасандоз 1 сол. Шумо метавонед маблағи худро бо эътимод нигоҳ дошта, даромади калон ба даст оред. Шитоб намоед. Иқдом то 9 сентябр соли 2026 عمل میکند. رقم برای تماس 66 11. امین سرمایه، دیگر مشکلی نیست.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обу гаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техника и волна. Волна авзолятро эхсосному.
1: Салом шурамадагуни азиз. Бинобай тилой агенти обу гаво шиноси Тоҷикистон хабои иншом тайқирёбандаи бебориш мешавад. Имшоб дар Хорух 19 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 25 дараҷа гарм, дар Бухтар 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои имшоб 24 дараҷа гарм мешавад. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
3: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба курби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Имрӯз як дирҳами арабӣ 2.51 дирам, як лари гурҷи 3.53 дирам, 1000 суми узбекӣ 77.4 дирам, як манати туркманӣ 2.64 дирам, як юани чинӣ 1.37 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз як доллари амрикои 9.25 дирам, як евро 10.68 дирам ва як рубли русӣ 11.1 дирам арзиш дорад. Гарол Дженин панҷ малакаи муҳимтаринро барои комёбӣ ва муваффақият чунин мушаххас кардааст: тамаркузи дуруст, эҳтиёткорӣ, ташкили дурусти кор, бархурди оқилона ва муоширати хуб. Ба андешаи шумо барои комёбӣ боз чӣ малакаву истеъдод дар кор аст?
0: Курби Аскор дар Азия Плюс.
4: Сочное, восточное. Радио Азия Плюс.
5: Як, як, як.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: KFC тароватӣ навро пешкаш мекунад. Бо лаззати юнонӣ шинос шавед. Навгони қазасти бо будеринги сероб ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармӯшнашаванда танҳо дар KFC.
2: Ман ваъда кардам, ки ин шом тамошои филм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошомо попкорни G-Macро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни G-Mac гуворо ва хостанӣ аст. Мазаи нав барои дар рухи ширин ва муофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат аз марказҳои савдопурсон шавед. G-Mac дар саргаҳи шодиҳо. Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар

Мюллер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Мавҷи боварӣ барои фавҷи мардум. Шабона рӯз, радиои Азев.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдои техникай Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шурмадагони азиз. Бинобай тилой агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои иншом тағйирёбандаи бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 19 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 25 дараҷа гарм, дар Бухтар 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 24 дараҷа гарм мешавад. Табиб Олидана Сибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Бубин, Бишунав в Абирахс. Азия Плюс. Манбай Иттилоот в Фарогат. Азия Плюс.

Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои ин шом тағйир ёбандаи бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 19 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 25 дараҷа гарм, дар Бухтар 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ ҳавои имшаб 24 дараҷа гарм мешавад. Табиб болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио «Азия Плюс».

0: Мюллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гарми осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Лето на максимуме. Музыка без облаков. Азия Плюс.

0: ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Лето на максимуме. Музыка без облаков.

0: Дар маркази савдоинтехника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, ба сапки зинаги, шумо комилан му вофи хаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо. Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
1: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси хамрахи хамешаги.
2: Рузе агар гами расадат, танг дил мабош. Рав шукр кун мабод, ки аз бад батар шават. Офис.
1: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
3: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

Роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо, Азия Плюс.